Muchalo, viago mona gumenta viloja. Muchalo, viago mona gumenta viloja. Muchalo, viago mona gumenta viloja. Nation wari miraseka ni ne wakare bivirene kapwe kapwe. Muchalo, viago mona gumenta viloja. Ne kapwe kapwe elo. Muchalo, viago mona gumenta viloja. Tilumendo viagumona gumenta vilocha. Tilumendo viagumona gumenta vilocha. Tilumendo viagumona gumenta vilocha. Tilumendo viagumona gumenta vilocha. Muchalo viagumona gumenta vilocha. Muchalo viagumona gumenta vilocha. Nikisi ya muna wira kukuminu haya muna masungu wali ya kisi na wasa ya muzumu kashikunga nda milomo ya buwa. Chilumendo vya kumona kumendo vilo.